Oare amuțe, oare amuțe neza. Ki se fama ni vidite za matkut, ko broku jana kabi ni biche bita tu, ni jana kabi ni biche bita ano. Nitko Antoinette ni yonjira, turi kumwe kugeza mu kanya kari imbere saa munani ariko reka duhere ahanga hano naho.